0: Усминет, чуене бурс.
1: Калакури хиди. Чуене бурсе.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: რადღია დღეს, ბიჭო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არა
10: ფერიმომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: დააგეთ საკ. ბოშორდი.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: 88.1 Radio Chwenaburi.
1: Kala Kurihidi Chwenaburi.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენე თემები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რა ბესესი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთარ

0: ჩვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს,

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის

0: ეკოვუჩი, ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra.gz-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ.

0: საშუალებებს. სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემ

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: Cuba kide uprosasiyamovno. Gorgia, Lukoili, Danki, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ekovuchi. Holo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: გადიარდი ძადა.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჭი წემლი.
5: ჩემან ბესენ დერაბაშეს.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
11: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
3: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა და ჩვენებში.
13: რეკლამა, ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბა

0: Reklama Çöneburze. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.

0: ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.

Сезони спонсория Ecovuti. Бунებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефони 2 47 44 22. Webguardi ecovut.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან.

0: 17-33-99 აღმაშენებლის 199 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

0: სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში.

0: Să cercați-o dintr-o os.
1: Ორშაბათს.
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: რადიო ჩვენებური.

0: Reklama Çöneburze.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას.

0: FM 98.1 Radio Chwene Buri.
1: Sezonის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის.

0: Reklama. Çönebürze.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: Rubrikis sponsoria Amerikuli brendi Little Tree's ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში.

0: შაბათ
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
0: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეფე, ეს პარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო სექსზე.
16: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: სააგეთ სა. ბოშორდი. დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.
19: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით.

0: Reklama. Çönebürze.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Agroparmasთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agroparm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: მოწყობით სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ
12: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
21: აგეთ საქ, ბოშარდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
22: ამინდა და წვენებში.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ თემები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.

0: საკუთას რომ მოშერმერე
1: საღამო სექსზე
2: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონეს
3: და ეს საც ბოშორდი დაიშენე
1: საც კინომანი ჩვენებურზე
4: ამინდა დაწვენებს
5: ეთერშია კინომანი
1: მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კინომანი, რომელიც ეთმობა ქართულ კინოს, მის ნაწყვეტებს, ვათამაშებ პრიზებს, რა თქმა უნდა, მოვიკითხავთ ერთმანეთსაც და ბევრი საინტერესო რამ ხდება მოკლედ ჩვენთან. გართობა პირველ რიგში და შემეცნება ასევე. გეტყვით რომ გავათამაშებთ საკმაოდ ესეთ გემრიელ პრიზებს, ასე დავარქმევდი მარტივად. იცნობ თქვენ მათ კარგად, მაგრამ მაინც უნდა გავიმეორო, რას ვათამაშებთ. და წესები დავიწყოთ საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ დარეკვის უფროსორი მონაწილეობის უფლება გადაცემაში სეზონზე ერთხელ იგებთ ანუ ვინც მოგებულია სამწუხაროდ ვერ მიიღებს მონაწილეობას ამ სეზონზე ჯერჯერობით სეზონი გრძელდება მეორე სეზონში ვიმყოფებით ამ წლის და რა თქმა უნდა ყოველ მე 4 ნაწყვეტი არის მუსიკალური კინო მუსიკა, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გიყვართ. დანარჩენი არის დიალოგები, ნაწყვეტები ფილმებიდან. დარწმუნებული ვარ რომ დღესაც გამარჯვებულს გამოავლენ წინაგადაცემაში ბატონმა ხუჩამ მოიგო. ველით მას ახლა შემდეგ კვირა საოცირებლად და თქვენც გისურვებ წარმატებას. რაც შეეხება ტელეფონის ნომერს, ჩვენი სტუდიის ნომერი ჩაინიშნეთ 501-111-881. ვიმეორებ 501-111-881. ჩვეულებრივი მობილურის ნომერია ყოველგვარი დამატებითი და ფარული გადასახადების გარეშე. რაც შეეხება პრიზებს, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის სასაჩუქრე შეფუთვა, ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავლის ღვინო. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთასახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და ვიცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გვექნება კაბელის ყოველ შემთხვევაში, თორე ელექტროენერგიის გადასახადი მოგიწევთ. TN-G. ბატუცენტრი Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუცენტრი, ათამაშებს 2 ბილეთს. ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად თბილისში გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის და ეს არის კარფურთან ასევე რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში ტელეფონი 592

0: ჩიტებს დღადრიელს, რაც შეეხება მილდიანის ღვინოს, სხვათაშორის ხვალ 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი აიღებს სტარტს. ეს არის მოგონ მესამე წელია მიმდინარეობს, წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებით არის და როგორც წისკვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა მილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აქ აქტიურად იქნება წარმოდგენილი და უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია გახლავთ მეიდანი. წისკვილი ჯგუფისა მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეტს ითვლის, ამიტომ წისკვილში და მომხმარებელს დახვდება მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. რაც შეეხება სტუდიის ნომერს, კიდევ ერთხელ დიახ გამიმეორებთ, 501-111-881. მსვენელი ხაზია უკვე, თუ არ ვცდები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, თქვენი სახელი?
1: დათო.
0: დათო, პირველად გვირეკავთ?
1: დიახ, დიახ.
0: აჰა. ვითამაშოთ, დათო?
1: კი ბატონ.
0: წესები ვიცით.
1: წესები ვიცით.
0: რატომ არ რეკავდით აქამდე? საინტერესოა.
1: ვერ რეკავდით.
0: აა, რაც გადმოვწია დრო, გაგიადვილდათ.
1: კი ბატონო.
0: კარგი, დავიწყოთ. ხო, რამე მარტივი დავიწყოთ, კაცი, პირველად რეკავს. ახლა განს ნუ აჯახებთ ეგრევე ბიჭებო, რამე ისეთ შეურჩიოთ რა, ძალიან გთხოვთ.
1: კი ბატონო, მარტივი.
0: ხო, მართალია, ხო? ისე როგორ სვამთ, დათო? რამდენს მოერევით, რამდენ ლიტრს?
1: აა, რამე ისუათას
0: სვამთ. ცუდი ხასიათი გაქვთ.
1: არა, უბრალოდ ეგრე გამო. მე მეგობარი მიდის გვერდზე მანქანაში და ის კარგად სვავს.
0: ის მაგრად სვავს, კი ბატონო. მეგობარი მაინც უნდა ყავდეს ეგეთ შენ თუ ვერ სვამ. მართალი ხარ. რაიც არ დაგჭირდება. ჩაგანაცვლებს. აბა პირველი
1: აგერ დამეხმარება კიდევ.
0: აბა რა, პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: კიდილბაშების უღელქვეშ ხალხი ძინავდა. მაგრამ თავისი ნათელი მომავლის იმედს მაინც არ კარგავდა. ეძებდა ხსნას და თავდადებით იბრძოდა თავისუფლებისათვის.
0: ძალიან ისტორიული გამოვიდა ეს ნაწყვეტი.
1: ხარვეძით ისმოდა და შეიძლება ერთხელ კიდე გამოვიდეს.
0: ბატონო, მიმეორებთ ყურადღება.

0: آ را
1: با دیگه خیلی لذت و گاموتن
0: جامو ایبت آدو کشو باشه میزلیم براد قبا
2: مولیم چکی پیوست میانو باز گامو مرچوس ایچه چخیلی شد که با کنده تو کهرون گاگه خرده کهرون جا خیبساز گامو مرچوس
0: مانو هیسات خواهد زیاده هیسات
3: آو فیلمی رو آری گوینوزه رو آری گوینیز کرده بی؟ آره گیو چکی آرام انتالی مگوینه بی رو آری گن کیارو رو ماشین رو مونده لو سیم این بیشتر که دامه اوش دیگه من داری اخال گذر داری گن دامه اوش دو سرک خوار آری
0: فیلمی سخت آده با اونا میتخد داوید
3: گیورگو بیشتی خوار آری
0: گیورگو بیشتی آر آری آرام ارتی کولا داتوست داویم شیدوبت خب تاوریت اسی دامه ویت قلاب پیرولی ویشتی تو میشم تخواشی واسرولب تماشتا و اگرزلیب سخوام سانیلتان ارتاد اترشیا اینومانی خو تاس ارتی ارتی ارتی ارتی روار و ارتی زاری ستودی اشی کامر جوبا
4: کامر جوبا
0: بگی وینگ
4: დავითი
0: დღეს როგორ ხართ?
4: კარგად, თავად?
0: აი ნავარჯიშები კუნთებით, ხო?
4: დილო.
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა. დავითი წინა გადაცემაში 2 ქულით გამოირჩეოდა, იმის წინაში 1-ით, ესე იგი დღეს 3 ქულა მაინც გვექნება. ლოგიკაში თუ ჩავსო.
4: ეგი მინდა აღვნიშნო, რომ აი უნიკალური მეხტიერება გაქვს, როგორ იმახსოვრეთ ეს ამერ
0: აი არ ვიცი. ჯერ არ დავბერებულ ვარ ჩემო დავით, ჯერ არა.
4: კი ბატონო.
0: ხო და
4: მაგინე გავიჩალიჩე კიდევაც.
0: ხო, კაცო, ისაო, რა ქვია, ის გაუშვიო. რა ვიცი, რაც არის, თან როგორი ფილმი თქვი, რაღაც სხვაგან იყავი.
4: ის რა ქვია, ვერისუბლის
0: მელოდიები, ხო?
4: გეგეჭკორის ხმა მეგონა და რაღაცა
0: იმ მომენტში. არა და რა ყოფილა? რა ყოფილა?
4: ეს იყო, ხო, რა ქვია, თეთრი ბაირაღებიდან იყო.
0: არა, არ იყო თეთრი ბაირაღები. არა.
4: ვაიმე, იმედი არ გაუშვა.
0: აბა წავიდა. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
5: გირაოთ აუტოვე, გირაო.

0: ეს იყოს.
1: აბა ჩემო ყველა, ჩემ ქალაშაბას შენ გაბარებ, ძიძიას შენ უნდა მოუარო, შენ უპატრო. ცას შევაგერდი და მაგერდი ქალაის მეტი არა გამაჩნია რა. მაგაზია მომდის მზეთა მთვარე.
2: კარგი რა ხაზუა, ნუ ვარ შეაძრო, წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბარო.
0: პატარძალი ჩავაბაროთო იმ კაცმა.
3: პატარძალი თუ არ იმის პავერტია მქონდა ეხა ისე უარავთ, მაგრამ
0: მსახიობები იცანი, მსახიობები დავით.
3: და შეცილია თაყაიშვილი ვიცანი, თუ ავსები ხმი. უავსები ოღონდ, ალბეთ.
0: და რას უყვება აქ? შინაარსი რა არის ამ ნაწყობის?
3: მე მგონი შვილი შულს უყვება რაღაცას უწოვებს იმას, რა ქვია.
0: და პატარძალი რა შუაშია მაშინ?
3: აი ეგ არის პატარძალი რა შუაშია. ხო და სხვა

0: ai salmon biz
1: de mica. Araushos, araushos, araushos.
0: Რომელი არის უბრალოდ თისკერუ არის ზუსტად არწმუნებული ვარ.
1: ვერსია მაინც შენ თუ გაქვს რამე ვერსია მითხარი და თუ არის თუ არა და დაგემშვიდობ.
0: ვერსია?
1: ხო, აი რას ფიქრობ?
0: ვერსია ალბათ ხევსურული ბალადა.
1: ხო, არა, არა, სამწუხაროდ არა. მაგრამ მადლობა ზარისთვის, დავით. გაიხარ.
0: მადლობა ბედი.
1: წარმატებები. დღეს ნუ 200-ს ვერ ავწვით ისევ და თო იწვალა, მაგრამ აი ასე იყო ხუჭაც ნელ-ნელა მე 5-ზე ავიდა და კი მოიგო გუში წინდა. წარმატებები ყველას, აი ზარ კიდევ შემოდის, მაგრამ ცირე სარეკლამო ჭრა გადაგვეწია ძალიან და მოდით მოусმინოთ რეკლამას და დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, გახურდა ეთერი. ჯერჯერობით მაქსიმალური ქულა მხოლოდ 2 ქულაა, დავითის ქულა, ახლა უსვენდით თქვენ მას და ჩავჭერი ისეთი ფილმით, წესით ჩემი გათვლით გავუმარტივე საქმე, მაგრამ გამოდის რომ ჩავჭერი. ნახოთ, ახლა შემდეგი მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა. გამარჯობა. 1 2 1.
5: ალო.
1: დიახ, გესმით ჩემი ხმა? ვერ ვამყარებ კომუნიკაციას. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
1: აი ხა გესმის, როგორ ძანდებით?
5: აა, რატო არის?
1: გესმის, გესმის. როგორ ახართ?
5: კარგად, მადლობა. როგორ ახართ?
1: კარგად. თქვენი სახელი?
5: მამუკა.
1: ბატონო მამუკა, დიდი ხანი არ გამოჩენილ ხართ?
5: კი, ნამდვილად.
1: ხომ არის კარგად საქმეები?
5: ნორმალურად, ყველაფერს ნორმალურად.
1: ბიზნეს

0: ეგეთი გვიმღერეს.
1: რაღაც დაანცუდათ მესეჟი, ნუ მელოდიაკი გაკეთე.
0: დიაკვანმა უთხრა ღმერთსო, ღმერთს არა, მღვდელსო, რას აკეთებ ჩემზე მეცო? მე მეორე

0: შემიძლია კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ანუ მამგა არ მეზარებო.
1: არა, ხო, აბა.
2: Yakonma utkıramı da sonra sakat hep çöldü mesaj.
3: Şeveram gülüm.

0: იმედი მაქვს რამე ამოტივტივდა მეხსიერებაში.
1: რა ნორა გურული, გურული სიმღერა. აჭარული მელოდი.
0: ბრავო. ბრავო 4. კარგია, კარგია ყოჩახ მამუკას, ყოჩახ. გაუჭირდა ცოტა, ცოტა, მარა პაცა გაუჭირდა, ეგ არაფერი. შემდეგი ყურადღება. ეხა ხო კარგად გესმით ჩემი ხო?
1: კი, ეხა კარგად მესმის.
2: ჩოთე მოვარდა. ქეთოს კლავდა. ძლივს გაშველეს.
3: დასკვი.
2: კლავდა. ჩოთე მოვარდა. ქეთოს კლავდა. ძლივს გაშველეს.
3: დასკვი.
2: კლავდა.
0: კლავდა.
1: ვერ გავიგე საერთოდ სიტყვები რა.
0: ჩოფე მოვარდაო, ქეთოს კლავდაო. ჩოფე მოვარდაო.
1: ხო.
0: ქეთოს კლავდაო, რაღაც ჭირს მამუკასთან კომუნიკაციას, მე მგონი ხმა გვეკარგება მამუკასი? აბა, გესმით ჩემი ხმა?
1: სისკრიზარები?
0: სისკრიზარები, დიახ, 5, კარგია, მშვენიერი.
1: ჩოფეზე გამახსენდა.
0: ხო.
1: გრაფიკავიგე რა.
0: აჰა, ვერ გაიგეთ. კი ბატონო. კარგი, ხდება ხოლმე? ну техникური харвези აქვს ან თქვენს ხარეს ან ჩვენს ხარეს ამას გავასწორებთ ახლა ხომ გესმით ჩემი ხმა
1: კი ხმა თქვენი კარგად მესმის ხმა ზოგადად მაგრამ აი ხანდახან ის
0: ნაწყვეტი იკარგება ხო კი ბატონო მესმის აბა ვცადოთ კიდევ ერთხელ კიდევ ერთი ნაწყვეტი
4: არა გეთაფა მიამ საქმეში ხელები დამივალია ოკე მერე თქოს მოგიდა პასუხი ბიზაბრაზი
0: ისმოდა
1: კი ისმოდა ლორჩები ეს ისეთი კითხვა იყო თუ ადრესი ჩაჭრამ დააღწევთ მე მგონი ამას
0: გეთანხმები კი გავიმეორო
1: და გეგეჭყორის მაგდაოს მაინც აბა
4: მე ამ საქმეში ხელები დამივალია ოკე მერე თქოს მოგიდა პასუხი ბიზაბრაზი

0: بانیه.
1: آرگه تقبا میام سک مشی خیلی بیده میبانیه. آگه منت کس مگیده پاسخی بیز برازی.
2: آره پام
0: نه تو اسناس خودی آره پسر نونه با. توی چون
2: نه خودی آره پسرم
0: باش خون؟ آره آره. خودی کلا اکس بادون ماموگاس. ایده ورد خواه گاوشو.
1: آره گه تقبا. میام سک مشی خیلی بیده میبانیه. آگه منت کس مگیده پاسخی بیز برازی.
0: آره در ارگات مودی تکام ده؟
2: ارگات مودی خون مدن در ارگات اولتی جاگر تاوزه باره
0: خوالتی چابو کراسو خبر تو اقوالا سر شده خوالتی
2: بی ویچین میده دیدی تا دیدی
0: تا دیدی تا دیدی خوالتی ویترانی خرد باید انو مامو گا ویترانی
2: آه مدلوب
0: آه رام دنی خانی ها
2: آدم رام های ترسه خوال دیر ایک فیلمی پانات خود یکی تیرم میارشیش با خود کنم
0: آره آره چند نتوله به بزر وارد آره میو خداوات غرما با دویسته میس
2: آره گسته که به ایسه
0: رایی چی رخته با خو
2: رخته با رایی
1: آره گه تنبا میام سک مشی خیلی بیده میبانیه آگه منت کس بگیرد پاسخی بیزه برازی
2: آره رو آره مکتا ویسته یکی چون بیسته بیسته
0: მეუღლის ვერსია რა იყო იქნებ ეგ ეგარი
2: არ მიცი მეუღლე დაღაცა შეულე მაგრამ არ გონია რა აჰა
0: არც განიხილავთ ხო
3: არა იუზიჩი ხო არა
2: არა არა გასწავ
3: იუზიჩი და ხო არა
2: არა არის რა მიუზიკი
0: არა არ არის თქვენი ვერსია რა არის
2: არა არის მესმის
0: კი ბატონო ხუთი ქულა ვაფიქსირებ და დაველოდოთ გადაცემის წარმართვას ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს მამუკა ფორმაში იყო ახლა მოდი ვაღიაროთ კარგად ითამაშა ძალიან უბრალოდ არც ეს არის მარტივი დავალება რაც გავიდა ეთერში ჩვენ ვაგრძელებთ
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2 47 44 22 ვებგვერდი ecovud.gr
0: სხვათა შორის არ დაგიმალავთ მეგობრებო
4: ეთერშია კინომანი
0: არაზოს არ მithkoms ეხლა არ მიყვარს პირადი ესე ვთქვათ ცხოვრების რეკლამაში ჩართვა და არც რეკლამას არ ვაკეთებ უბრალოდ ეკოუდზე გამახსენდა რომ ეკოუდზე

0: არ ვიცი, რაღაც აფრიკიდან ჩამოტანილი, მალაიზია, მოკლედ მთელი მსოფლიოდან არის სხვადასხვა არჩევანი და წყალგამძლე, რა ვიცი, ბევრი რამ არის საინტერესო და მე დიდ პატივს ვცემ, განსაკუთრებით სტავს, დიდი მოკითხვა ჩემგან, დიდი წარმატება, იმიტომ რომ პროფესიონალები არიან, როცა მიდიხარ და ეკითხებოდი აი საღებავი, მაგალითად ხის საღებავის არჩევანში ძალიან კარგი რჩევები მომცეს და მინდა მთელ სტავს დიდი პატივის ცემა დაუფიქსირო ეს პროფესიონალიზმისთვის, იმ არჩევანისთვის და იმ მოთმინებისთვის, რასაც მომხმარებლის მიმართ იჩენენ ყოველ ჯერზე და წარმატებები ეკოვუდს ჩვენს მეგობარ კომპანიას. ახლა კი ზარს უპასუხოთ, რომელიც შემოდის ნომერზე 501-111-88-1, ეს ჩვენი სტუდიის ნომერი, ამ ნომერზე ვთამაშობთ. ჯერჯერობით 5 ქულა აქვს მაქსიმუმი მსვენელს, ასე რომ ვეცადოთ 6 ავიღოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ბატონი მიხეილი ახლა აშკარად აიღებს 6 ქულას.
1: მიხეილი ვარ, ხო და რა, ამიმართლებს რომ ეცხლარია 5 ქულა და მაშინაც გამენინაიწალა ილიამ და
0: აა, კი ბატონო, ხო მახსოვს, კი. 5-5 დაჯდა მაშინ, კი.
1: ხო, 5-5 დაჯდა. ბატონო ბეგი.
0: დიახ.
1: ისე ბევრი არასოდ. ერთი რაღაცა შეიძლება ჩამარხიანი არის სათამაშება. ეს კი დაფარებები როა, ზოგს თავს 1 და ხმარი, ზოგს 2, ზოგს 5, ზოგს სულ არ ყავსა.
0: ახლა აი ნახეთ ბატონო მიხეილ, ეხლა თქვენ ისეთ საკითხს ეხებით, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან განსხვავებით, ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვუსმენთ იქ რა ხდება თქვენთან.
1: ხო, ისე მაგალითად.
0: ხო და ეხლა რო არ მითხრას, არა, უყურეთ, დავასრულებ, აზრს დავასრულებ. რო არ მითხრას მსმენელმა და ისე ეჯდეს ვინმე გვერდს, გავიგებ რამე ეს, ვერაფერსაც ვერ გავიგებ. ამიტომ არა მაქვს დახმარება აკრძალული და დაისვით.
1: ხო. რეჟეჟი რომ დახმარება კიდევ შევაგზავნოთ, ჩუმად მაინც
0: დაეხმარეთ. აა, მაგას ვამბობ მეც, ასე რომ დაიხმარიეთ ბატონო, გადადით მეზობლებში, ცოტა ერთმანეთს დაელაპარაკეთ, მოვწყდეთ ამ გაჯეტებს და დავდგათ ეზოში რადიო, მოიკრიბეთ მეზობლები და ვინმე მაინც დაგეხმარებათ. ეგრეა კარგი.
1: ხო, ეგეთი მეზობლები და ეგ
0: არის, ეგ ამ თბილისში რომ მეზობლობა არ გვინდა.

0: Oppure sen chi non ha marmo cani anche lo si vince baffi.
1: Esadvilia, chi batono. E se c'era il tuo li batono, no?
2: Esto ti arisamo nagari. Impes magari muchissa. Donald Satsvera muagdeps, zanebis karishad. Esto ti arisamo nagari. Impes magari muchissa. Donald Satsvera muagdeps, zanebis karishad.
1: Oh, magari, magal pardon, si può via.
3: Sudati, si sente, mi sente.
1: Estotio ariso amonagari.
2: Estoti aris amonagari. Impes magari muchissa.
1: Impes magari muchissa.
2: Ronald Sats veramogdeps, zalebis karishali.
1: Ronald Sats veramogdeps, zalebis karishali.
3: Karishali veramogdeps, festival. Kes veramogdeps, karishali. Esisafuari, Santovic.
1: Ara, ara, ara. Შეცდომა შეიყვანა მიხეილი ამ ნაწყვეტმა და უნდა დავემშვიდობოთ. ჩვენ კი სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და ძალიან მალე დავბრუნდეთ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძლება

ფაში და სხვათაშორის აქ მომნა თქვა რომ მილდიანს აქვს ერთი საინტერესო ლოკაცია თბილისში. ეს არის სამღებროს ქუჩა, იცით ყველამ ძველი თბილისის ტერიტორიაზე 9:11 და ემახსოვრეთ მილდიანი and friends ასე ქვია დაწესებულებას, სადაც არის მაღაზია ბარი, არის საინტერესო წარმოდგენილი ღვინო, არა მხოლოდ ღვინო, სწორედ ამიტომაც ქვია მე ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მილდიანი და მეგობრები, რომ აქ არის მილდიანის მეგობარი კომპანიების ნაწარმი წარმოდგენილი. და შეიძლება დაგემოვნება, დათვალიერება, რა თქმა უნდა შეძენაც და ასე შემდეგ. სამღებროს ქუჩა 9:11, მილდიანი and friends. რაც შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის USB კაბელი ტენე. ტენე არის ქართული წარმოება, გადამუშავებული პლასმასისგან მზადდება, ეკოლოგიურად, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად იცავს ეს ქარხანა ყველა ნორმას და ცდილობს ეკოწარმოება განახორციელოს და გამოსდის კიდეც მზის ენერგიას იყენებს და ასე შემდეგ. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში და არა მხოლოდ აქ, მაგრამ აქაც. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი ყველაზე დიდი და უსაფრთხო, ასევე დაბადების დღის ცენტრი Crazy Holly. თუ თქვენ ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, მობზანდით Crazy Holly-ში და განმოხტეთ ბავშვი. ორი ბილეთი ჩვენთან თამაშდება ყოველ გადაცემაში. მდებარეობს თბილისში, გლდანში, მე5

0: 어우, 나가타 수가티 있습니다.
1: 네. 셰드 이세보그드 이세클라 이사 겔리옴 겔리옴 로 아루제레벤 또 프로서 드로 이트고에바 다 메레 볼로스 마르틀라 로 모아드게바 호?
0: 저 아는 마스라 나가타 왜
1: 여기 있나 기바 또 비베오렙트
2: 메민데이 렉피에네 이메세이
3: 쉐미티 데비사나 페스티에라
2: 피아니노 민다
3: 어?
2: 수아라페 데키 데비 피에이스
3: Moskvici,
1: უკანასკნელი გამოშენდა. პიანინო მინდაოს, აშკარად სვანი ალბათ ეს კაცი ვინც ეკითხება, პიანინო მინდაო და კიდევ ის მინდაო, მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო.
0: მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო?
1: ო, და ეს აკეთა ხმა ვერიცანი მეორე ხმა.
0: ეს იპოა, მე მგონი, იპოლიტია რა.
1: ო, მერე, ჩემი თითების ანაბეჭდიო, შუაში ეკითხება. მე მინდაო რომ დაიწყებს, ეს ეკითხება, ჩემი თითების ანაბეჭდი გინდაო? არა, პიანინო მინდაო.
0: პიანინო
2: მინდაო. რა პიანე იმეთეი?
3: ჩემი თითების ანაბეჭდია რა.
2: პიანინო მინდა. ჰა? იე.
3: სვარაში.
2: და კიდე მე თიეის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშენდა.
3: არა, იგარაში.
0: ოხ, ბიჭო ეს.
1: ვა, მეგონა ეს ფილმი იცოდი. პიანინო და მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვება.
0: პიანინო და მოსკვიჩი, ხო? ჩიდაობას
1: რა უნდა ხო არა? არა ლაშა, სამწუხაროდ არა. გემშვიდობები ლაშა, მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ ისევ ორი ქულა ლაშას. თუ არ ვწდები წინა გადაცემაშიც ასე იყო. დიახ. 501-111-88-1.
4: ეთერშია კინომანი.
1: აკვე შეგახსენებთ, ხვალ არის 30 მაისი და როგორც ვაანონსებდით, ხვალ არის ფესტივალი, ქართული კუთხეების ფესტივალი, წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით, სადაც მილდიანი მონაწილეობს როგორც პარტნიორი, მეღვინეობა და მეიდანზე გამართება ეს ყველაფერი, ასე რომ თუ გნებავთ მილდიანის ღვინის გასინჯვა, ლოკაცია იცით უკვე. და ეს ხვალ ხდება შაბათს, ყველაფერი, მოკლედ შემდეგი შაბათ კვირა კიდევ, პარასკევი შაბათ კვირა, აი 5, 6, 7 ხომ მოდის. Vine Expo

ამოკაც და დავწინა ორდეთ. რაც არც ისე რთულია, სხვა შორის ხუთი ქულა ისეთი ზღარია. ცოტა მეტი რომ შეძლებოდა მამუკას ქულების დაგროვება, უფრო ახლოს იქნებოდა გამარჯვებასთან. ახლა კი ძალიან საურჩოფოა ეს ყველაფერი, თუმცა ხდება ხოლმე ყოველთვის ისე არ არის როგორც გონია. მე გაუშვი ისეთ ნაწყვეტი, რომ მეგონა რატომღაც რომ ბატონ მამუკას ეს ნაწყვეტი ახსოვდა, ვინაიდან ხშირად ტრიალებდა და არაერთხელ გამოუცნიათ ჩვენს ეთერში, მაგრამ შევწდი ჩემს შეცდომას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი. ხო, აი ზარი გვაქვს სტუდიაში, როგორც ხედავ. ხო, მოგესალმებით, გამარჯობა. გაიტიშა 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია, მეგობრებო, და მოდით უპასუხოთ მორი გზარს, რომელიც შემოდის ჩვენთან. კი ბატონო.

0: რაო ბატონომერო?
1: კიდევ ერთხელ და
0: სად გამოყვახლა თავი ბატონი მერაბი? უძლიერესი კინომანი ჩავჭერე მრავალჟამიერი თქო, ა? სად თქვა ეს?

0: ხანზე. მოდი გავიდეთ ჭრაზე, იმიტომ რომ ძალიან გადაგვიცდათ და დავბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Trees Certified.
5: Этершия киномани.
0: Маша, се მეგობრებო, 501111881 ვერ მიუსწარი ახლა ერთი წუთის წინ ზარი შემოვიდა. მანამდე კი მოდით პრიზებს გადავავლებ თვალს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსდა 1900 როდის დიდი ხნის წინ, ხოლოს 1991 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს.

0: ჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა, ზოგჯერ თქმით ასე შავდებს. სულ არ დასულ, არ დასულ,
1: სულ არ თქმას და იმას.
0: კი ბატონო.
1: მოკლედ, რაღაც ფიქრობ. კაი, ვიცი რომელი გასასწრებს.
0: დიახ.
1: ან ან ზოგი ჭირი მარგებელია.
0: დიახ.
1: ან აი ეს რო არის, რა ქვია. ერთი შარვალი და 4 ჩიტი თუ 4 შარვალი და 1 ჩიტი სკაპაო თუ რა ქვია. ეს
0: კოფიროზა.
1: კი. ის თქოს ფილმი. რაღაც ამ ხმას მივამგვანი ამ ორ ფილმს და რა ვიცი.
0: არა. სამწუხაროდ არა ბატონო ზაზა, უნდა დაგემშვიდობოთ მეორე ქულაზე ვე, ანუ ერთი ქულით ზაზა გავაცილეთ, არც ერთი ვერსია არ იყოს სორი. ზაზას უბრალოდ არ აქვს ეს ფილმი ნანახი, მე როგორც ხვდები. ხოლო ჩვენი სტუდიის ნომერი კვლავ თავისუფალია 501-111-88.
2: ეთერშია კინომანი.
0: არ დაგვეწყეს ხვალ 30 მაისს იმართება ქართული კუთხის ხუთხეების ფესტივალი წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით მეიდანზე და როგორც პარტნიორი კომპანია ეს უკვე მესამედ იმართება, რა ტრადიცია ჩამოყალიბდა წისქვილი ჯგუფისგან და მე რა თქმა უნდა მილდიანი აქ მონაწილეობს როგორც პარტნიორი კომპანია და უმასპინძლებს სტუმრებს მეიდანზე. არის ლოკაცია. ჩვენ კი ვაგზელებთ ბატონი თამაზი გვირეკავს თუ არ ვცდები, ხომ? მანიშნებენ. კი ბატონო.
3: კი ბატონო,
0: საღამო. გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ძანდებით?
3: კარგად, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ, თავად.
0: ო, მე კარგად ვარ, ჩემო ბატონო. აი, ეგერ ხა ცოტა ზაზა ჩაგვეჭრა და ისე დამძიმდი, მაგრამ ახლა უნდა ვუთხრათ რომელი ფილმია და
3: ლომა,
0: დიახ, პირველი ქულა ბატონ თამას ლომას უსმენ და ზაზა და ვერ გამოიცნო. ა სტუმარი ყავდაო თქვა. ჩვენ კი ბატონ თამას რა ვქნათ ახლა, დავაგუგუნოთ ერთი?
3: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ისე აი თქვენ ყოფილი მემანქანე ხართ. ეხლა მხედველობის პრობლემა როგაქვს, ეგ უკვე აღნიშნე და

0: ვანო გაბრაზდა. ვა, ამოიოხრა ბარმოტარიელმა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ყურადღება?
1: დაიღო, ვანო, რა გაგმირეთ?
2: ეხლა წავიდეთ თორე დედაცუტირებ მაგას.
1: ვანო!
2: აი ვანო!
3: რაღაც მაგის ხმა არის. ძაბავა

0: შეგიძლიათ შეიძინოთ სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ოცლარად და ჩვენთან იგებთ და ასევე ბატუტების ბილეთები ბატუცენტრისგან Crazy Holy ორ ლოკაციაზე თბილისში გუდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ასევე თქვენი ავტომობილისთვის ავტო არომატიზატორები Little Trees რომელიც ჩვენთან უნდა მოიგოთ, ხოლო შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ონლაინ შეგიძლიათ. Little Trees წერტილი G. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს და დარწმუნებული ვარ რომ დღეს გათამაშდება, ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს ამისი. და მოდით ზარს უპასუხოთ 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია და გამარჯობა.
1: საღამოშედობისა ბატონო ბეგი.
0: ბატონი ილია?
1: იახ ბატონო.
0: როგორ ძანდებით?
1: ავად როგორ ახა?
0: დღეს ცოტა მეც ეს დავიძაბე, ხა ისეთი ბუმბერაზები ჩაიჭრნენ რომ.
1: აბა, აბა, აი უსმენ და დავიძი, აი.
0: კინომანის ლომები რეკავდნენ დღეს, ლომები, პარადი იყო, ლომების პარადი და ჩავჭერი სამივე, სამი იყო ლომი.
1: ნუ,
0: ავიც თუ არავის ეწყინება, ეს გახლავთ გამოვყოფთ ამ ლომებს. ეს არის ბატონი მერაბი, ბატონი ტარიელი და ბატონი რა თქმა უნდა ჩვენი თამაზი. ხოდა.
1: მე ბატონო, მაგრამ საქმე რაშია ის ბატონო ბეგი?
0: არა, მიხეილის ლომია ეხა, უბრალოდ მოკრძალებული ლომი და ზაზა ხო ლომია და რუსთავის ლომია, მაგრამ
1: ხო. ზაზა ხო ლომი და ლომია. საქმე რაშია ის რომ თავარი ლომი სტუდიაშია, სტუდიაშია.
0: მარა, ეხა მეოთხე ლომი რო რეკავს აი ამ ლომებს შორის, ეგ არის გასაოცარი. აი ყველა თქვენ ხართ რამდენჯერმე გამარჯვებულები ჩვენს ეთერში? არა ერთხელ, მოდი ასე ვიტყვი მოკრძალებულად.
1: ბატონო, მაგრამ ცოტა ისეთი ისინი წამოვიდა.
0: კოზირები წამოვიდა, კოზირები, ხო? ხო, ხდება კი ბატონო, რა უქნა და რა გავაკეთე.
1: აი, მე მაგას რადიოგია, უფრო უფრო გავარჯიშდები.
0: აბა, გავარჯიშდეთ ახლა, ნახეთ.
2: მოგობლებოდი, ის ვეღარ არსებობს მე. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეია იქაური ღინო.
1: ეხლა თავარია არ ვიჩქარო ხოლმე, რო ვიჩქარო, აი წინაზე.
0: კი. დამისხით ერთი რაფერია იქაური ღვინო. ა?
1: ეგ შერეკილები და.
0: კი ბატონო, ილიამ ბრძნული, ეხა მე

ariano era tatsume tame hinobe haralos dazda.

0: Ja,
1: ერთ დივერსია მაქვს ახლა კაფიანში მას მივამსგავსე და ივანე კოტორაშვილი?
0: არა, არა ილია, სამწუხაროდ არა. გემში დავით მომავალ შეხვედრამდე ესეც მეოთხე. ხო, დიდი მოთამაშეები ჩაიჭრა დღეს. მაგრამ ღირსეულად თამაშობენ, ღირსეულად. მარტივი ნაწყვეტებით არ იჭრებიან. ახლა, რა თქმა უნდა, ყველგან სხვადასხვა ნაწყვეტებს უშვებთ, ვინაიდან კინომანების კალიბრი სხვადასხვა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ახლა, როცა მრავალგზის გამარჯვებული ადამიანი იქ მევებია ილიკო და ილარიონი არ უნდა გადიოდეს. აი, როცა პირველად გვირეკავს, იქ უფრო ეს მოკრძალებულად მივდივართ და ნელ-ნელა ვხურდებით. 501-111-881 ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
2: ეთერშია კინომანი. სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.

0: ვაგზელებ თამაშს, მეგობრებო. 5-1-1-1-1-1 ვარ ვაერთ ზეკლავზარია სტუდიაში, არ ჩერდება მთელი გადაცემის განმავლობაში და დრო ცოტა ქრჩება 10 წუთი დაახლოებით. მოდი მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო გოგი.
0: ო, ბატონ გოგის გამარჯოს. კიდევ ერთი მრავალგზის გამარჯობა.
1: კარგად.
0: კარგად, კარგად. როგორ ზანდებით?
1: მე ცოტა კარგად ვიყო.
0: ძალიან კარგი. კარგად უნდა იყოს. კარგად.
1: კი ბატონო.
0: გვისმენდით ბატონო გოგი? დიახ.
1: კი, კი, მე ყოველთვის გისმენთ, მაგრამ ეხლა გამიკვირდა რომ გამოვლეთ.
0: ხო, იმ გადმოვწიეთ დრო და მე მგონი უფრო ხალვათად არის ზარე.
1: აა, დროის გადმოწევის დღესაც დღე არ გამომიწოვებია, რო არ ზამიერდოთ, მაგრამ ვერ გამოვწია რა.
0: ხდება კი ბატონო.
1: ეხლა მე სანამ თამაშ დავიწყებდით, არა, ერთი დემეტრე თავადებულის ისტორია გეცოთინება, თაფლირო წაისურა თავის წერნასო დაწვა.
0: დიახ.
1: ხო და მეთქი ამთენ ლოგებში მეთქი ეს პატარა მეთქი რა ვიცი ეს მეთქი თავს ლომათარავ თული, მაგრამ თასათი სერი მეთქი ქა მეთქი იქნე მეთქი.
0: რას ამბობთ? თქვენ ბატონო გოგი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თან ასაკიც ხელს გიწყობთ ამ ლომებთან შედარებით.

0: არმა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
1: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია?
2: აა,
1: კივატ.
0: ცხელი ზაფხულის 3 დღე არც დაფიქრებულა, ხო? აი, რაზე მაქვს საუბარი, ხედავთ?
3: დასის მარი ნახე.
4: მითხარი რა.
3: აი, რატომ ეკითხები? რასის მარი უნდა მენახა?
4: მაინც?
3: ნახევი თომ ცხენს ისე.
2: ვიღოთ ავტობუსი აყიანდი.
0: არის 2. აი, ჩვენ ფოდაშორის კარგი პიროვნება ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა, ბატონი ლაშა თუ არ ვწდები, ყურადღება.
5: მე მინდაი, მე პიენეი მე თეი.
2: ჩემი ძალა
5: ფესტერა. პიანი რომ მი.
0: ხუნელა, დიახ, სამი ქულა ბატონო გოგი. შვენიერი. კარგი, მუსიკა მაშინ. მუსიკა.

0: ამეგრული შეუბერეს, ბიჭო?
1: ახლა ის ეგიცი რას მაგონეს, დედის კერსა, სულაც კი ეთქობა ძველი ის არის, თვითონ ჩანაწერი არ არის ხარისხოვანი და თუ გაყარა, თუ ახალგაზრდა ვიხართ, ადრე იყო ხოლმე პაპერფოინ და გრამაფოინ და დიდი აი ტიპიტები უკრავდა გამიგი, აი ზუსტად ისეთი ხმა აქვს ახლა.
0: ხო, ну სიმღერა მეგრული ხალხური სიმღერაა, პირდაპირ გეტყვით.
1: ხო, მეგრული სვარზე მაგას ვიხტი მარ ახლა.
0: ხო, არა, შეიძლება ფილმში პატეფონში ჟღერდეს, კი, მაგას ვერ ვიტყვი, რომ ორიგინალში მღერიან მაინც და მაინც გუნდი, ამას თავს ვერ დავდებ, ვერც გეტყვით როგორ ჟღერს ეს. შეიძლება იყოს პატეფონის ხმაც, კი ბატონო. გავიმეორებ მე ბატონო გოგი და თქვენ ყურადღებით მოусმინეთ, აბა. ხო, ჩამოვყალიბდებით ამასობაში.

0: თქვენთან ახლა მომოდი გადავაჭარბოთ ცოტათი, იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ თამაში. ვინც ახლა შემოგვიერთით შეგასცემთ 5 ქულა აქვს ლიდერს, გვინდა 6, რამდენიმე წუთი კიდევ გვაქვს. 1 2-ს მივიღებთ, მანამდე რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ვათამაშებთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის მიერ დაწესებულ სასაჩუქრე შეფუთვას ღვინოს სალადასტური როზე და მწვანე კახური მწვანის გამზადდება. თამაშდება USB კაბელი TN-ზე, პირველი ქართული USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით. თამაშდება ორი ბილეთი ბატუ ცენტრში Crazy Hall-ი, ყოველს დიდი და უსაფრთხო ბატუტები გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. და თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees, რომელიც პატარა ზომის ნაძვისხეებია და შეგიძლიათ შეიძინოთ ბევრგან, მათ შორის გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი littletrees.g. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საჩუქრები, მოკლედ რომ გითხრათ, ვრცლად უკვე ვისაუბრე არაერთხელ და მსვენელი ცხაზია. ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
4: დაღალავშვიდობით ბეგი, საღამო.
0: ვინ გვირეკავს?
4: დაგირეკავს პატარა დაჩისთან ერთად.
0: შემოგვიდიანო
4: ფილმა რომ აუცილებლად დავრეკოთ ამაოდა. ეხარ ისეთი ლომები ჩაიჭინენ მე.

0: დაჩის, იმიტომ რომ პატარა მამამ გვიპასუხოს, დაჩის არ ჩაუთვლით.
1: აა, კეთილი.
0: არ არის ეს ლაზარეს თავგადასავალი, დაჩისთან. დაჩის პასუხი არ არის.
1: დიახ. რა ქვია ლეონიდის?
0: ნატრის ხე, კი ბატონო, 3. შვენიერი. შემდეგი 3 ქულა და შემდეგი მუსიკაა, ჩემო ბატონო, ყურადღება. მინიშნება ასე იწყება ეს ფილმი.

0: ამ თეთრ ქვებს გაუმარჯოს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ. მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს. დინარ, სად არიან ესე, სად იმყოფებიან?
1: მოდი ამ დინარეს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ამ თეთრ ქვებს გაუმარჯოს. ამ ზეცას გაუმარჯოს. ჩვენც გაგიმარჯოს.
0: დინარე, დინარე თეთრი ქვები, ზეცა და кайღვინო. და ხმა თუ იცანი თან ამ კაცის ხმა?
2: მე არ შეუძლებ გამოფენა.
0: ო, ოჩახ, პირველი, კარგია. ეს ახლა დაგუგლეთ? თუ რატო?

0: polis tanımak o.
1: Hani
0: Nana deda tu nana şülüya. Sami sen tu.
1: Valiye sobili filmi ya başka.
0: Nana deda tu nana şülüya.
1: Nana şülüya.
0: Teari deda, ho. Tea deda. İpolite, loji, რვა და მერე გამოიარეთ გადაღლილი ვარ და ჩიტები ჟღურტული ესე იგი გარეთ არიან და იპოლიტე და ლოჯი და აი ეგ იყო ყველაზე დიდი და სწორი გადაწყვეტილება თქვენს ცხოვრებაში მანქანა რო ახლა მიაჩეროთ
1: აქამდე ესაჭიროა
0: ეგ იყო სწორი აი ასეთი გადაწყვეტილები მომწონს აი მიყვარს ესეთი ინიციატივიანი ქალები
2: ლოჯი რამხელა იქნება
3: ლოჯი და ლოჯი
2: არა შეიძლება როგორ კაცო ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამაქს
3: დაზე შევთანხმდი
2: დაზე
3: არა მერე გამოიარე ეხლა გადაღლილი ვარ
0: ფულით თანამაქსო ანუ იქვე უნდა იყიდოს რაღაც ფული რა თუნდა რომ იქვე შეძენა გააკეთოს გაჩერება ცუდი იდეა იყო დაქოქეთ მანქანა
1: მაცინა გაგიფილი აბას
2: გაჩერება
3: დალოჯი
2: არა შეიძლება როგორ კაცო ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამაქს
3: დაზე შევთანხმდი
2: დაზე
3: არა მერე გამოიარე ეხლა გადაღლილი ვარ
0: აი აი ჭკვიანი ქალი ყოჩა არც ერთ სიტყვა არ დავიწყნია ყველაფერი დაიმახსოვრა მაგრამ რა დგინდა ხეირი მაინც არაფერია
1: აი იპოლიტე და ფილმები
0: იპოლიტე ლოჯი
1: არ მახსოვდეს
0: ლოჯი ფული თანამაქ არა ვერ შევთანხმდებით ეუბნება ხო ანუ რატო ეუბნება ამასაც თავის
1: თხუნელა არ ყიდის იმას რა ქვია ა თხუნელა მომაშველება
0: თხუნელაში ლოჯს ყიდის ხო
1: თხუნელაში მაგი არაფერს არ ყიდის რამე სულ იყიდის თხუნელაში
0: ნახეთ რას ეკითხება ეს კაცი ლოჯი რამხელა იქნებაო რატო ეკითხება ამას ლოჯი რამხელა იქნებაო? რატო შეიძლება კაცმა იკითხოს? როდის კითხულობთ ამას?

0: აი ზარები უნდა იყოს მათთან და ყველასთან, ყველა ჩვენს ვენელთან.
1: ალო.
0: აპლოდისმენტები ბატონ მამუკას. დამის
1: მეუღლეს.
0: დამის მეუღლეს, რა თქმა უნდა. ბრავო, ბრავო, ბრავო.
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ესე იგი, კი არ მოგეწონათ, რომ ხუთქულაზე გაჩერდით, მაგრამ ვერავინ ვერ გავჯობათ ბატონო მამუკა, რა ვქნა, რა გავაკეთე.
1: აი, ჩემს მე ორ მონაწილეს მოუსმინე და მე ვეღარ მოუსმინე, გადმოვედი მანქანაში.
0: არაუშავს. თავარი არის, რომ ჩვენ შევძელით თქვენთან დაკავშირება და ამ კარგი ამბის შეტყობინება, ასე რომ გილოცავთ. ოდესმე რამე თუ მოგიგიათ, ეს ტრადიციული კითხვა გვაქვს, აი და თუ რადიოში.
1: მოგიგია, კი, როგორ არა, რაღაცა.
0: მილიონი, ხო?
1: მილიონი არა. მილიონი.
0: რაღაცებს მოგიგიათ, ხო, ხო, ესე კარგი ბედი გქონიათ, რა გინდა?

0: მსგავსობის ტკბილ მოგონებებში აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
9: ბეღე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებას.

0: რადიო ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ტრილოჯი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს.

0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაცული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბესენდერო ბოშესში.
5: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
0: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აი, წაი, ბოშორდი, დაიშენე, წაი.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძველებში.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ცირფას. დღეს ამ სიმღერით. მხოლოდ ამ სიმღერით შემიძლია მოგებერო.

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио Ченебури.

0: Mogena Trakatuli. Chartte, ჩვენებური.
1: Адриан, где дюдю?
2: Оршабац.
3: Оршабац, 4 шабац და პარასკევს.
2: სამსახურეობრი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესტარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენ

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: გაუზი არე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზი არე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინიყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშარდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
3: ამინდა და წვენებში.

라디오 최네부리 칼라코리 히디 최네부르세

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.